0: hlasy.
1: Víkend pamätných cienov u Eurospinu. Od 5. 18. rujna Izba Jamo. Svinský filé 5,29 € i šípak 1,99 €. Vyše na Eurospin.hr.
2: Pamätná kúpňa Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.